kom hjem igjen. Var en som var hjemme igjen. Jeg kan ikke dra til henne igjen. Det er min skyld at det ender vent. Så hun har ting som koker ned i kjelleren som er hjemmebrent. Og jeg har ting i skap og i permen. La det ringe to ganger før jeg legger på. Så du må ringe opp og hese navnet ditt på skjermen. Med et bilde av deg. Jeg håper du er på.

bløder plads til mig igen, igen, igen, igen. Hver gang jeg tænker, så vender jeg hjem til dig.